0: she's got the moves, y'all.
1: Oh my god.
2: Lokker.
1: This is cool.
3: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

spids din blyant og vend dit papir. Drop monopolet og de råd, som de giver.